אלא הסימפוניה החמישה לביטהובן. או التي رقص عليها جون ترافولتا في فيلمه الشهير Saturday Night Fever عام 1977.